U današnjoj emisiji slušamo album Just Keep Eating, prvi i jedini album američke noise rock grupe Scratch Acid, koji je objavljen 1986. Prije nego čujemo dvije završne pjesme albuma plus dvije bonus pjesme, recimo da je grupa Scratch Acid osnovana 1982. godine u gradu Austinu u američkoj državi Texas. Jedna od pionirskih grupa noise rocka, grupa Scratch Acid, pamti se i kao odskočna daska za svog frontmana David Jova i basista David Simsa, oba kasnije članova grupe The Jesus Lizard. Kad su tek počeli, postava Scratch Acida bila je Steve Anderson vokala, David

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Započinjemo današnje izdanje sa Bjorn Hamrinom. Album je iz 2022. pod nazivom Koda. Prva stvar I Can't Trust Nobody, druga This Is The Time, treća You'd Rather Go. Bjorn Hamrin.

Bio je to Bjorn Hamrin, nastavljamo dalje. Šta slušamo? Slušamo Blue Moon Marquee, album iz 22. Scream, Holler and Howl. Prva stvar istoimena, Scream, Holler and Howl. Druga Thunderbird, treća Lowlands, Blue Moon Marquee.

Radio Rojic. Bili su to Cardi Brothers, sljedeće što slušamo, Baba Blues. Mislim da smo njih već slušali nešto. Ovog puta album iz 2005. Deep in the Mirror. Inače, duo iz Švedske. Prva stvar Heavy Stone, druga Blues is Gonna Be Your Friend i treća It's Better to Die the Natural Way than to Starve Yourself to Death. Okay, Baba Blues.